0: කෙත් කුරානුගේ මේ සූරත බක්රා ගේ සතේක දෙවන ආයතක මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා අගුන් මෙන්න විවාහක තවර තෆ්සීලක බයන් කර දෙවවා ෆෙබයි ආදේ කුරින් අගුන් ඉෂාරා කරි හැම මේ සරීහක ඒ ආයතක සිහරුගේ පාහ කෙබෙන් ඒ මලකින ෂයාතින කෆරු යුල්ලිමුන الناس السحر මේ ආයතක හකීකතක මේ සිහරුගේ වාහක බයන් කොපාවා ගොතකි දෙන් අගුන් බලාලා තංකොලේ فحاتن اور میں سوسالا کید رسول اللہ حیا پر گون میں بلا لار کید رسول اللہ سحر گ الاس کم فوج ہونڈا نے کم اگون میں نہ اسلامی تاریخ ثابت وان بھوری ادی کید رسول اللہ سنت مس میں کم گون میں نہ دیہ وان بھائی ای یہودی کم گا وا لبید بن العصم کیا یہودی کو کید رسول اللہ سحر ہدی کم اگون میں نہ تاریخ بیان کو فون نوت کید رسول اللہ سیرت اگون میں نہ بیکن تا تے گین دنی ادے نہ کید رسول اللہ کے کید رسول اللہ فنا کو تر کر بیتن کلیفانو کے ما ایکسس فول تک نگا گین اے نہ گو جہافا اے انسان کے صفائے کے ہداف اے نہ والے گتری لمو کلیفانا می ہند گوت جہ وڈا گتی کما اگون میں نہ ابن عباس کی روایت کا میکم بیان کو دبا فے بھائی ادی کید رسول اللہ علی کے فانا زبیر کے فانا عمار بن یاسر فون با گین اے ننگوا کلیفانو المعبزتين من دعاية نوات من آيات ودعالة مفوقة اكا ليفان انكم مكوش محصوى لبونة اكا ليفان ودعالة فا ايه فملي بمون اكا ليفانو اعلاج كام فلو فصيحة فلو اكا مواغون من تاريخون ثابت وانگ بوري ادي هم اياكو اغون من كيد رسول الله سنة رجوع وائر جبريل فانو كيد رسول الله اكا ليفانو اكا مي ادو غوفو تكون سلامة بموغ وسيلة تك بيان قد دباه بوري نوات ودعالة وانا خلمت اكا ليفانو بيان قد دباه بوري مين بس اغون من نگه سحركي اين اچه خام ದಿಂಗ ಅಗುಣ ಬಲಾಲಾಯ ಮಿಹಾರ ಕೀತ ರಸೂಲಾಗೆ ಜಮಾನ ಸಿಹರ ಮಿಹಾರ ಅಗುಣ ಮಿಕ್ಕುರಿ ಸಿಹರ ಅದಿ ಮಿ ತಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬೋಳೆ ತಿಂ ಬಾವತೆ ಹಕೀಗತುಗ ಈ ಸಿಹರ ಮೋಜಿಜ ಖರಾಮ ಮಿ ತಿಂಬ ಎಂಕಮ ಅಗುಣ ಹಿತಂಗರ ಮಿ ಅಗುಣ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೇನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾರ ಮಿ ಅಬರೆ ತಫ್ಸೀಲು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಬೆ ಬೇಸ್ ಬಲಾಲಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಆ ರೆಕೋಡಿಂಗ್ ಅಗುಣ ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ಹಿಂಗ ಅಗುಣ ದಿನ ಕೀತ ರಸೂಲಾಯ ಜಿಬ್ಬಿಲ್ ಗಫಾನು ಮಿ ಎಗಲಿಫಾನು ಮಿ ಜಿಹೊಡಾಯ ಗಫಾವಾ ಒಂದು ಗುಫ್ಲತಗೊಂ ಸಲಾಮ ಕುರಮತುಂ ಖಲಿಮತಕ್ಕೆ ವಿದಾಳ ದಿಬ್ಬಿಕಮ ಅದೇ ಖಲಿಮತಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅರ್ಕೀಕ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಯುದೀಕ ಮಿನ್ ಶರಿ ಹಾಸಿದಿನ್ ವ ಐನಿನ್ ವಲ್ಲಾಹು ಯಶ್ಫೀಕ ಮಿ ಖಲಿಮತಕ್ಕೆ ಮಿ ಖಲಿಮತಕ್ಕೆ ಜರಿಯಾ ಕೀತ ರಸೂಲಾಯ ಎಗಲಿಫಾನು ಎ ಒಂದು ಗುತಗೊಂ ಸಲಾಮ ಬಗಿಂದಾಣ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖಲಿಫಾನು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿಬ್ಬಿಕಮ
1: ಮಿರೇ ಇಸ್ಮಿ ಹಿಸಾಬ್ ವಾಹಕ ಮದ್ಕೊಂಡಾ ಲಾಫ ವಕ್ವನಿ ಇರಾದ್ ಕುರಬಿ ಅಮಾದ ಮಾರೇವೆಸ್ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬದಲು ಉಮೀದ್ ಕುರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಷೇಳು ವಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದು ಜಮೀಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮುನಾ ಅಬ್ ಸತ್ತಾರ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.